0: Radio Treby.
1: En västsvensk kanal.
2: Blommor i fönstret som törstat ihjäl.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: då allting går i grått, ser du små nyanser i svagt orange.
1: Radio 3 by.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Hej, Oskar!
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
4: Vårgårda,
3: Sollebrand
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
3: Paroj!
4: Din lokala drivkraft.
5: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
12: Ja.
11: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
12: Ja.
11: Har du bokat in grussläpet?
12: Ja.
11: Har du balanserat dem där?
12: Ja.
11: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
12: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
13: Välkomna till Kloma Däck och Fälg i Vara.
14: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
18: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.

0: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
1: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Vi bygger drömmar utav
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
14: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
13: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
14: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
13: Välkommen till Elon i Vara.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
0: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
7: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
9: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
10: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
7: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Vad har du hettat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Hej, Vedums gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
4: Jaha!
3: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
4: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
5: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
6: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
7: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
8: Men det luktar ju onkat här inne.
9: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 16:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. 5 av dem har allvarliga skador medan 2 har lindriga. Ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader. Där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Varje Solagola i låten Forget to be your lover, eller forget, forgot kanske man säger.
1: Forgot, forget, forgiven.
0: Glömt.
1: Är det så här, det är sista dagen på veckan, är det nu vi ska förlåta varandra, eller?
0: Ja, känner du att det gungar lite idag? Jag tycker fortfarande så här sjögång kvar i kroppen.
1: Har du sjöbenen kvar?
0: Ja, sjörbjugg, eller vad heter det?
1: Nej, men vi, både jag och Frida, hade med oss hela vintermunderingen för att inte frysa ihjäl när man ska åka så snabbt. Men jäklar, vilken båt. Det där var kul.
0: Ja, men det gick undan. Jag tänkte som så att snart är vi i Karlstad, men sen visade sig att vi hade åkt Göta kanal, så vi var nästan uppe i Mälaren där.
1: Jaha, alltså, det var ju längre än vad jag trodde att jag åkte i alla fall. Jag åkte Kinneviken, men du kanske drog en egen tur.
0: Jag kanske drömde i natt, det vet man aldrig. Det brukar man göra när man har gjort något speciellt där.
1: Jag drömde som tusan i natt, men jag kommer inte ihåg ett skit.
0: Jaså?
1: Nej, det var en jobbig dröm, vet jag i alla fall.
0: Okej, okay, så vaknade du och så var hela täcket nerpinkat.
1: Ja, nej, inte riktigt så, men...
0: Nej.
1: Nästan.
0: Ja. Det var tur att jag inte fick reda på det hela.
1: Ja.
0: Vi drar igång morgonen. God morgon.
1: God morgon.

0: Ella Langley i låten Chosen Texas. Vi ska inte visa Texas. Vi ska kolla till dagens datum. Nu jädrar, nu slås det.
1: Nu kör vi. Grattis alla ni som heter Orvar där ute.
0: Orvar.
1: Jajamän. Grattis. Väldigt ovanligt namn idag känner jag.
0: Känner ingen som heter det?
1: Nej.
0: Oskar, men det är inte riktigt samma.
1: Nej, det är ganska långt ifrån.
0: Eller Ove.
1: Det är också långt ifrån.
0: Ofelia.
1: Men du, nu pratar vi om Orvar här. Grattis alla som heter Orvar.
0: Chiles nationaldag, det innebär att vi hänger upp den chilenska flaggan idag.
1: Jag väldigt gul och vit och blå, eller?
0: Ja, den är högst upp så är det någon form av stjärna som jag inte ser där, för det är så litet på skärmen. Så är den vitt och så är det rött. Jag hängde upp en ny trevlingflagga igår vid ridhuset där, så att den gamla kan, den åker nog faktiskt i soporna.
1: Bra Marcus, det blir bra det. Jag ska berätta att 1924 så bildades det här hyresgästföreningen, alltså HSB. Och då blev jag tvungen att kolla lite vad det betydde. Och det betydde då det bildades hyresgästernas sparkassa och byggnadsförening.
0: Oj.
1: Ja, man skulle gå ihop och liksom, ja, alltså många blir en gemenskap och det brukar bli bra.
0: Ja, men det
1: kanske är bättre priser och
0: det kanske är därför som de använder sig utav när de säger då HSB.
1: Ja, kan vara så.
0: Sen har jag inte, alltså apropå en helt annan grej, jag förstår inte riktigt, men det finns säkert någon förklarelse i det här. Sveriges Television, det brukar man förkorta med SVT. Men nu har det blivit väldigt mycket att man säger SVT. Inte SVT utan SVT.
1: SVT?
0: Ja,
1: det var det. SVT.
0: Ja, jag vet inte riktigt varför. Jag har hört det både av våra nyhetsuppläsare här och sen har jag hört det på lite andra ställen där. Det skriver SVT.
1: Det kanske är lite beroende på vart man bor i landet då.
0: Ja,
1: ja, att du lyckas vara någon som bor i en del där man säger SVT.
0: Ja.
1: Och här säger vi SVT.
0: SVT.
1: Skitsamma.
0: Ja.
1: Grattis Thomas Wiehe, 79 år idag.
0: Får du förklara vem det är?
1: Det är ju han proggsångaren.
0: Thomas Wiehe?
1: Heter han inte Thomas Wiehe?
0: Det vet
1: han är
0: jag
1: från Skåne nere. Han är en progg. Han har varit med i liksom i de här, vad heter den, internationalteater, men han är proggare i alla fall.
0: Ja, du har säkert rätt där.
1: Ja, vis och proggsångare skulle jag säga. Jag vet hur han ser ut framför mig.
0: Ja, det är bra det.
1: Tone Norum.
0: Ja.
1: Henne vet du om det?
0: Ja, hon gjorde ju en fantastisk duett med Tommy Nilsson där.
1: Allt som jag kör. Nej, det var inte den va?
0: Jo, det är helt rätt.
1: 61.
0: Ja.
1: Måns Nathanaelson också.
0: Ja, det är Beck. Ja. Han som spelar, vad heter han i Beck?
1: Han har varit med mycket i Beck i alla fall. Han har även gjort annat, men det är kanske Beck man mest känner igen honom. Han fyller faktiskt 50 idag.
0: Jaha, så där. Greta Garbo, hon föddes denna dagen år 1905.
1: Oj, oj, oj. Ja. Casablanca.
0: Ja, precis. Jag har faktiskt aldrig sett Casablanca, men har du det?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej.
1: Humphrey Bogart och... hon.
0: Ja, det kanske är något man ska kolla på så här nu när hösten knackar på så här.
1: Det är väl en sån här klassiker som man kanske bör ha sett då.
0: Ja, och så kan man kolla på Gudfadern. Då har man att göra hela helgen.
1: Det har man definitivt.
0: Ja, dagens datum. Vi tar tema om en stund här både för idag och för i helgen och så där.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Armé.

0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida, Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
2: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Fasbit, det band som bara funkar.
4: Erikssons husbilar.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Sanlivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
8: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
13: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
14: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
15: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
16: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
17: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Vi bygger drömmar utav hopp.
4: To Level Up, vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
20: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 3:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. 5 av dem har allvarliga skador medan 2 har lindriga. Ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor. Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.

0: The Commodores i Easy får du här när klockan är snart 20 minuter i 8.
1: Ja, det är den du. Ja. Vi har temadag här.
0: Åh, vad trevligt.
1: Oh, vad roligt. Mm. Är bokens dag.
0: Jaha.
1: Ja.
0: En sån här bok man ska ha uppläst då, eller sån man läser på en padda.
1: Mm, man kan ju läsa och bläddra liksom i paddan och så kan man väl lyssna på ljudböcker också.
0: När du hör signalen är det dags att ladda
1: ja,
0: paddan.
1: Ja, och vända blad. Ja. Kommer du ihåg de kassettbanden?
0: Ja, men aldrig pu.
1: Ja, och det var allt möjligt man kunde köpa.
0: Ja, ja.
1: Så att man i bilen och lyssnar på det där.
0: Mm.
1: Och så fanns det kassettband som också hette Kul i bilen, där det varit blandat med barnvisor.
0: Mm. Mm.
1: Surkålens dag.
0: Är det det?
1: Mm. Ja. Sauerkraut som man säger på deutsch.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då har vi koll på det.
1: Ja, det har vi. Och du skulle titta på helgen.
0: Ja, nej, jag ser att du har massor med grejer där. Så att,
1: nej, jag har ingenting mer.
0: Du har inte det?
1: Nej, det här är mina prat jag ska prata om sen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm, helgen brukar du titta på.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Nej, men jag tänkte som så att det är 4H-dagen. Ja. Det är internationella Batman-dagen.
1: Oh, och, sen Batman.
0: Och din favorit är mesmörets dag i morgon.
1: Ja, men strålande, Mark. Men jag ser faktiskt mest fram emot dig i Batman-dräkt.
0: Det är så?
1: Ja. Ja. Vem är Robin?
0: Va?
1: Vem är Robin?
0: Robin?
1: Ja, Batman och Robin har
0: Du tänkte så. Ja.
1: Och
0: så,
1: är det pappa?
0: Ja, det kan ju vara en upplevelse.
1: Och så åker du runt i er traktor ombyggd till Batmobil.
0: Ja, det kan vara något. Ja, men det blir bra det. Dagens datum.

0: Det här är Cirklar med Kajsa Stina Åkerström. Ja, fantastiska artister. Kanske man vill önska idag, för det är fredag, man får önska musik i önsketimmarna.
1: Du, Kajsa Stina Åkerström har ju gjort det här. Du var vacker, du sa att du älskat mig.
0: Ja, just
1: den
0: det.
1: Den är så vacker.
0: Tillsammans med Åsa Inder där.
1: Ja, så vacker låt. Oh, jag får lite rysningar. Det är väl sån där som har spelats på 100 miljoner tals bröllopet.
0: Ja, det kanske är en bra bröllopslåt. Det hade
1: jag
0: tänkt på.
1: Jag vet, längtan till dig är det ju så att...
0: Det är värre att spela det med du, sa jag ju fan i allt.
1: Det kanske är bättre att ha det på så här, när man söker. Jag längtar efter dig.
0: Ja,
1: kontaktannons.
0: Precis. Ja, vi har i alla fall en morgon tillsammans. Så jag ska berätta någonting i nästkommande timme. Jag hade lite halvdåligt ljud hemma. Alltså jag bytte ut den här klassiska radiomottagaren här om kvällen till en betydligt nyare som både då kan få in FM, DAB, Spotify.
1: DAB, trevligt.
0: Internetradio så här, så att, och sen tyckte jag, nej, men vad jädra, vilket dåligt ljud det är. Ja, men det kanske är så i nya maskiner, för den andra var mycket, mycket bättre.
1: Vad spännande.
0: Ja, tills jag tittade upp i taket igår kväll och så inser jag att, ja, det hade sin förklaring där.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja, först nu Johnny Hates Yes i Med Turn the Tide.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Lennart på din ögonkännare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Tjena, Benny på Skara Motor här.
5: Ja, du vet, jag med skägget.
4: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
10: Nej, nu är det kokta stekafläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Vår redaktionsbutik är öppen alla dagar 8-8.
1: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
11: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
13: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
16: Vårgårda,
15: Sollebrand
16: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
15: Paroj,
16: din lokala drivkraft.
17: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
18: Tovex Bil, hela vägen.
19: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
20: Vi tror på Skaraborg.
0: Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
21: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
22: Och nu, tillbaka till musiken. 8. Och här är senaste nytt.
23: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 15:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. Explosionen ska ha inträffat i samband med röjning av gammal odetonerad ammunition på det militära övningsfältet. 5 av dem vårdas med allvarliga skador, men ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth, där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram, som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship, där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
24: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
23: Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.
21: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Nu snackar vi klassiker med Lotta Engberg, 4 bugg och en Coca-Cola.
1: Lite kalypso sådär,
0: ja.
1: Härlig, härlig, härlig fredagsstämning. Du, vad var det i taket som var vajsing med ditt nya ljudsystem?
0: Ja, alltså, jag installerade ju det här. Det är ju, vad kan det vara, snart 20 år sedan jag renoverade hemma. Så jag satte in alltså såna här högtalare som sitter i taket. Det sitter i 3 tak egentligen. Och sen så har jag då en, ja men det är ganska enkel lösning. Det är en vanlig radiomottagare som står där. Så kan man då spela högt eller lågt. Så den brukar stå ungefär på en vanlig nivå där.
1: Jajamän.
0: Den ena som man passerar rätt så ofta när man går igenom huset, den lät lite mer som, vad ska man säga, som du lyssnar på musik i en telefon. Alltså klassisk sån här telefon som hemmatelefon med sladd.
1: Oj, lite burkigt.
0: Ja, väldigt sådär. Jag tänkte, nej, det här måste ju vara något fel. Jag tänkte så här, har jag kopplat fel så blir fasfel. Det tror jag sa häromdagen där.
1: Ja, just det.
0: Nej, det hade jag inte gjort, för jag reviserade och liksom kollade. Det såg bra ut där.
1: Jaha.
0: Så jag tänkte att jag får skruva loss det här. Och det är ju alltid spännande. Det är en gammal kåk från början och den är ju renoverad, så att det finns ju spån och det finns ju lite allt möjligt där. Jag kan säga att när man skruvar loss den och det ramlar ner lite allt möjligt där, så kom det både spån och lera och all möjlig skit som är.
1: Hela väggen följde med.
0: Ja, precis. Det var nästan som man kunde liksom peta upp på andra våningen där.
1: Men vad var det som var fel då?
0: Jo, men då har tydligen det varit fram en liten mus och gnagt på kablarna i högtalaren.
1: Nej, men vad är det du? Ja. Han ville bygga bo.
0: Ja, tydligen.
1: Ja.
0: Så att jag förstod att det var nog så. Som tur är så köpte jag 4 högtalare då när det begav sig för 20 år sedan, och jag hade kvar den här sista. Så att det var ju bara egentligen då byta och sätta dit den som inte har varit använd på 20 år. Och jag kan säga att det fungerar bra. Så att husmusen har gått bananas och gnagit i kabel, och det är ju såna här kablar som, ja men de ligger fria i taket. Så jag förstår de som är elektriker och lägger såna här grejer i rör, att ja, där ska inte musen vara på.
1: Den som spar han har, högtalaren kvar.
0: Ja, så är det.
1: Eller ljudet kvar kanske,
0: ljudet
1: vi ska
0: kvar,
1: säga. Bra jobbat, Marcus.
0: Nu låter det bra, nu låter det inte så här när man pratar.
1: Nej, det är bra, det vill vi inte, du.
0: Nej. Nu vill jag lite Ed Sheeran. Synd om man inte är hemma, för då kunde man ju hört hur det lät i högtalaren med Azizam.

0: Chuck Berry, You Never Can Tell heter den låten. Och så var det Ed Sheeran innan dess, och så fick du reda på lite grann om den här mushistorien hemma där då.
1: Vad är det vanligaste som du skärmdumpar? För jag kan se ett väldigt tydligt mönster i att skärmdumpa. Och att skärmdumpa, by the way, är ett väldigt bra sätt att liksom komma ihåg saker som man ser.
0: Förklara för den som inte vet vad skärmdumpa är då.
1: Ja, då är det ju så att man tar ett fotografi på skärmen på sin telefon. Det man har framför sig.
0: Ja,
1: är det en bild på dig så kan jag skärmdumpa dig.
0: Ja, då kan du ju ta den i verkligheten.
1: Ja, det kan jag göra. Men jag kan också skärmdumpa en bild på en vattenflaska som jag tycker är bra och vill köpa till exempel.
0: Just det.
1: Men
0: just
1: om man tittar genom skärmdumpar som jag har nu, så är det extremt mycket såhär, saftiga maträtter.
0: Oj, oj, oj.
1: Där maten ser väldigt god ut. Det låter väldigt gott. Men sen så ska man ju då ta liksom, att börja laga den där maten. Så det är inte alltid att det liksom som överträffar de här förväntningarna man har.
0: Nej. Alltså, här...
1: Vad har
0: jag skärmdumpat? Jag har skärmdumpat det senaste som jag skärmdumpade. Det var en grej som jag skickat till er här. För det var nämligen så här, litet skämt. Är det en vass lada? Och sen då har man då gjort ett känt glasföretag som man kan lämna in om man har fått stenskott och sådär. Fast i Ryssland. Där har man då gått lite längre. Så där sätter man in ett helt vanligt bostadsfönster.
1: Just det, i bilen ja.
0: Ja,
1: det var lite kreativt måste jag säga.
0: Ja, annars så är det väl skärmdumpar på, ja men det är lite allt möjligt. Jag beställde en grej på eBay här som ska käka alger. Och jag har tagit bild på skärmdumpat någonting som jag har sett här. Vad är detta för någonting? Jo, men det är ju vem som äger en bil också.
1: Men grejen är så här, jag måste bli bättre på att rensa. För att man behöver ju inte ha kvar alla dessa skärmdumpar som man bara har för ett tillfälle.
0: Ja. Och apropå rensa, jag tänkte så här, jag måste rensa min mail för den är alltid full. Men nu fick jag se att det är liksom i vanliga fall 50 gigabytes minne kanske.
1: Ja.
0: Ja, nu var det 100.
1: Oh, alltså nu, jippie, Marcus har oändligt med utrymme, du kan spara i 20 år till.
0: Jag tänkte det.
1: Grattis. Ja.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
2: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
7: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
8: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grusläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
15: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
16: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
15: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
16: Precis. Snygg reklam utan krångel.
17: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
19: oh yeah! Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
4: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
0: Dåliga bromsar. Byt dem hos Loven i bil.
9: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
20: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
21: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
22: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
23: Elsa, varför springer vi egentligen?
24: För att hinna med all löpande bokföring.
23: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
24: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
23: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
24: Vi sköter din löpande bokföring.
23: Lugnt,
24: tryggt
23: och utan mjölksyra.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 3:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. Explosionen ska ha inträffat i samband med röjning av gammal odetonerad ammunition på det militära övningsfältet. 5 av dem vårdas med allvarliga skador, men ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth, där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram, som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship, där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor. Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.

0: Suicide i låten Beautiful One, så klockan är passerad 8:30.
1: Ja, apropå suicide, det är ju fruktansvärt. Det vill vi inte liksom prata bra om. Men jag gjorde ett steg igår på min träning, på mitt pass.
0: Oj då.
1: Och då googlade jag fram vad det hette och då kallades det suicide step.
0: Oj då.
1: Ja, och det låter
0: var det
1: ju helt
0: farligt steg?
1: Ja, men det var ganska jobbigt. Så det kanske var så att man känner sig att man är nära döden när man gör det.
0: Ja.
1: Du ska få pulsen. Man springer från sida till sida ungefär 3-5 meter och så tar man handen på en punkt i golvet och så springer man fram och tillbaka ungefär som lite som idioten fast.
0: Ja, det var det jag tänkte säga. Har man inget att göra, kan man göra det då?
1: Ja. Men det var jobbigt och det kallades för suicide step, men jag valde att inte benämna det så utan jag sa någonting
0: du
1: annat.
0: Du översatte det till svenska. Nu ska vi köra skärmordsleken.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte. Men det var jobbigt.
0: Var det många som var med på ditt pass?
1: Nej, alltså det var väldigt lugnt på gymmet igår kväll måste jag säga. Ligger folk på latsidan för att det börjar bli lite höst, undrar jag.
0: Var rattmuffen med?
1: Rattmuffen?
0: Hon med rattmuffen?
1: Nej, hon var inte med.
0: Nej, hon var inte med.
1: Nej, rattmuffen var inte med. Jag blev tvungen att fundera en stund om du menade. Hjärnan är inte alltid
0: Jag vet ju inte vad hon heter, jag bara kommer ihåg henne som rattmuffen.
1: Jag ska inte hänga ut henne heller, faktiskt.
0: Men du vet vad hon heter?
1: Ja, det vet jag faktiskt. Ja.

0: Rolling in the Deep med Adele får du här. Och jag håller ju på, jag röjde lite grann hemma i helgen här. Och jag har ju ett, jag kallar det för centrallager. Det är inte så stort lager, men det är i alla fall att jag har centraliserat mina grejer till ett lager.
1: Ja, det är väl jättebra. Och då undrar jag så här, är det grejer som är dina privata eller är det centraliserat även för Trebys räkning så att du mixar ihop ditt lager?
0: Det är väldigt hårda väggar så här. Så här är Treby, här är mitt egna och här är min sambos.
1: Ja, ja. Men bra. Så ni har det indelat i liksom olika fack.
0: Ja. Sen går jag alltså, nu är det nog dags för inventering i hennes grejer där då.
1: Är det likadant i kylskåpet att ni har så här fack? Det här är mitt fack, det här är sambos fack och det här är Trebys fack.
0: Jag tänkte jag skulle ta och sätta såna här gula dyr och lappar där. Och
1: så... Hur ser Trebys fack ut? Vad är det för mat som är Trebys fack?
0: Ja, det är inte så mycket mat där. Det är mest såna här hårdsmälta kablar.
1: Och kaffe.
0: Ja, precis. Vi som ändå inte har någon kaffemaskin.
1: Nej, precis. Nej. Men vi får ju koka kaffe.
0: Ja, vi har frystorkat kaffe.
1: Ja, absolut.
0: Nej, men nu är det så här att jag har ju en elsparkcykel som jag har försökt att sälja ett tag där.
1: Ja.
0: Det är jättefin så här. Har haft den i några år och sen så har jag lagt ut den på diverse säljsidor och sen så kollade jag igår kväll på Efterlyst. Alltså det är väl en tragisk nyhet egentligen, men jag kände att nu ska man inte lägga ut den, för i Borås, där har man problem att det är en kille som åker runt på elsparkcykel.
1: Ja.
0: Exakt samma modell som...
1: Ja,
0: nej, men nu är det så här att jag har ju en elsparkcykel som jag har försökt att sälja ett tag där.
1: Ja.
0: Det är jättefin så här. Har haft den i några år och sen så har jag lagt ut den på diverse säljsidor och sen så kollade jag igår kväll på Efterlyst. Alltså det är väl en tragisk nyhet egentligen, men jag kände att nu ska man inte lägga ut den, för i Borås, där har man problem.

0: så mycket mer, utan han, man har i beskrivningen var att han kör upp så nära som möjligt, han kliver av, springer fram och liksom nyper till och så åker vidare.
1: Och så åker vidare. Men vilket fall som helst, för en kvinna kan det kännas otroligt obehagligt att få någon som kommer smyger på bakifrån och nyper henne i rumpan.
0: Ja, hur hade du upplevt det hela?
1: Jag vet inte, tusan, jag hade nog blivit arg, tror jag.
0: Asså?
1: Ja, jag hade blivit arg och försökt springa efter den där elsparkcykeln.
0: Jag hade nog blivit väldigt fundersam om det hade varit tvärtom, att hade kommit en kvinna och så tagit mig på rumpan.
1: Ja, det hade jag också blivit faktiskt. Ja.
0: Nej, men så att jag får nog vänta med tills de har tagit tag i den där personen och innan jag lägger ut cykeln på försäljning.
1: Ja, gör det du.
0: Ja. Och Tommy kan vara lugn, det är inte den cykeln som han blev av med.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på

0: fritidscenter i Trollhättan.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Vi bygger drömmar utav
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
14: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
15: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
16: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
17: Allt i köket köper du hos Butik 9 i Götene.
18: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu, tillbaka till musiken. Har blivit 9 och här är senaste nytt.
20: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt val. Den mest populära dagen för förtidsröstning var fredagen den 11 september då 359 499 personer röstade. Under natten hotades fyra personer som arbetar politiskt när de plockade ned valplakat på Askimstorg i Göteborg. En man ska ha hotat att döda dem och sedan lämna platsen på en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande och olaga hot, men ingen är misstänkt i nuläget. Och oljepriserna backar för tredje dagen i rad. Oron för utbudet lättar när investerare blickar mot nästa omgång av diplomatiska samtal mellan USA och Iran.
18: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
20: Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.
18: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Klockan har passerat 9. Vi hörde My Steppens tillsammans med Meghan Trainor i Mr. Right, Mr. Wrong, Mr. Left. Vi får se här. Nu är det talmansrunda idag. Det är spännande.
1: Både du och jag har ju drömt innan. Nu ska jag inte säga vad vi drömde om, för det vill
0: Nej, det
1: vi inte
0: parti.
1: Outa. Det var definitivt Nej. Inget parti. Men det är sådär, när man drömmer och när man vaknar så är man nästan lite i skärm, liksom, känsla. Ja. Alltså skämskänsla, menar jag. Att man är lite generad över att ha drömt det man har drömt. Och varför har man drömt det man har drömt?
0: Ja.
1: Och hur får man in de här personerna i den drömmen? Det går inte ihop.
0: Ibland kan man ju ha turen att man vaknar till och kanske upp och gör sina behov på natten där, och så fortsätter drömmen. Det är ungefär som en liten reklampaus där, så fortsätter filmen.
1: Ja, men jag tycker det är väldigt svårt att komma in i en dröm igen. Då börjar man om med någon ny dröm, för helt plötsligt så börjar jag liksom med massa mat och skulle äta från att ha gått från att ha varit en ganska generande dröm.
0: Jag behöver inte
1: säga så mycket mer än så.
0: Nej.
1: Då får folk fatta lite vad det här är för dröm.
0: Ja.
1: Det är bättre att drömma om mat, för det går mer att ta på.
0: Ja.
1: Att man kanske är hungrig, när man åt för lite innan man gick och las.
0: Har det hänt att du har drömt om mat och så bara, nej, jag måste gå upp och ta mig en liten nattamacka?
1: Nej, faktiskt. Det tror jag nog aldrig har hänt.
0: Nej,
1: det har inte hänt. Jag drömmer väldigt mycket konstiga saker. Jag ska äta väldigt mycket konstigt, och det tror jag inte jag vill gå upp på natten och äta.
0: Nej. Då kan du besöka mitt kylskåp, för att där ligger det konstiga grejer just nu. Där ligger ett laxhuvud där som ska åka i den där kräftburen.
1: Jag trodde det var fredagmiddagen.
0: Ja, jag vet inte om det stämmer riktigt, men 23 kronor kostar laxhuvudet i alla fall.
1: Ja, det var dyrt det.
0: Ja, det var det.

0: Lasse Stefans, Ingen plockar en maskros, och vill du se mer av historien bakom den här låten så kan du göra det genom att kolla in den här svenska låtskatten som finns på SVTs hemsida, eller Play heter det.
1: Fantastiskt, jag såg det sista avsnittet igår.
0: Aha.
1: Och då ska jag inte avslöja någonting, men då avslöjar de den mest streamade låten just nu när det här programmet gjordes då.
0: Aha.
1: Och då hade den nästan dubbelt så mycket streams som den låten som låg på andra plats.
0: Är det en låt som vi spelar här på 3B?
1: Nej, absolut inte. Man får verkligen tänka utanför boxen utan att säga för mycket. Men vilket härligt program. Man går ju med. Alla de här låtarna väcker ju så mycket känslor i kroppen.
0: Ja.
1: Sommaren är kort till exempel. Alltså hur många gånger, eller För himlens färger var blå. Alltså det är så fantastiskt.
0: Och det säger alltid Bert Karlsson när jag pratar med honom så här, att den låten om just Sommaren är kort, den gjordes ju, är inspelad, rättare sagt, utav Stefan Borsch, den fantastiska dansbandsångaren. Han fick ingen framgång med den.
1: Men det är ju flera låtar som har fått byta liksom artist och har fått en framgång när de från början inte har hänt någonting. Så att det handlar väl om att rätt låt till rätt person, artist.
0: Ja, frågan är om man ska lägga den här Copacabana Boys på något känt band. Till exempel Lasse Stefans. Kanske blir en rival låt där.
1: Alltså, pass på den. Jag vill varken säga bu eller bä utan att liksom göra någon ledsen, känner jag.
0: Vi lurar på det.
1: Ja.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Ert varumärke jobbar även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
12: Hej, Vedrums Gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedrumsgräs.se.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
16: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
17: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
18: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
19: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
20: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
21: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
23: Din lokala Excel byggbutik
24: i Nossebro,
23: Lidköping, Vårgårda
24: och Herrljunga.
25: Kap, svets, slit.
0: Bult.
1: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kopp, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
24: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
25: Jaha.
24: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
25: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
26: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
27: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
28: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

0: You make me feel a natural woman. Det här var ju Bonnie Tyler. Och vi är framme vid den här höjdpunkten på fredagar.
1: Vi ska skratta ihop lite. Jag blev tvungen att ta en liten klunk vatten så att halsen inte är så torr.
0: Nej.
1: Mm. Vi har ju fått en historia inskickad utav Rune, eller hur?
0: Jajamän, det är en Rune som finns ute i Igelstorp. Han har mejlat till studion@radiotv.se. Det var tur att jag tittade där, för det är där som oftast våra önskelåtar kommer in.
1: Mm, jättekul. Men vill du börja eller ska jag börja? Jag har en liten kortare än dig, tror jag.
0: Börja med den korta.
1: Ja, och så får du läsa in det lite här.
0: Jag läser in så länge här.
1: Mm. Ett äldre par sökte hjälp för mannens dåliga potens. Doktorn föreslog en ny operation. Vi sätter in en metallplatta i frun och en magnet i mannen. 2 veckor senare kommer frun ensam på återbesök. Doktorn frågar, vad är din man? Han sitter i fängelse. Hur lyckades han med det? Jo, han var och badade och så simmade det förbi en 8-åring med tandställning.
0: Ja, så kan det ju gå.
1: Lite kul.
0: Mm, ja, det var bra.
1: Ja, nu breddar
0: det. Ja, nu ska vi till Sten Rune. Ja. Han har skickat det. Och det är så här. Det är en man som kommer hem lite tidigare än vanligt från jobbet. Och när han kommer in i sovrummet så hittar han sin fru liggande helt naken i sängen. Flämtande och röd i ansikten. Men älskling, hur är det fatt? Utbrast mannen orolig. Jag tror jag har fått en hjärtinfarkt, stönar frun. Spring ner på apoteket och köp medicin fort. Mannen, han drabbas av panik och rusar ner i trappan. Och just när han kommer ner i hallen så möter han sin 4-årige son som tittar på pappa och säger, pappa, pappa, det står en naken man gömd i garderoben på övervåningen. Mannen blir rasande och vänder på klacken och stormar upp då för trappan igen till sovrummet. Han sliter upp garderobsdörren och mycket riktigt, där står hans bästa kompis helt sprittsprångande naken och darrande. Mannen stirrar allt på honom och skriker, men för helvete Lasse, står du här när frun har fått hjärtinfarkt? Ut ur garderoben och sluta och leka och gömma med ungarna.
1: Tack snälla Rune för den här historien.
0: Rune bor i Igelstorp och han har en jättebra adress för att bo i Igelstorp. Nej men igelkottar, snabbra, ska inte dra hela mejlen där.
1: Nej men fantastiskt. Jag älskar igelkottar.
0: Ja.
1: Och jag tyckte den här historien från Rune var jätterolig. Och bra läst, Marcus.
0: Undrar om det är som så att det är en egen upplevd historia där. Att det är hans kompis Lasse som stod i garderoben och...
1: Det får vi aldrig veta. Eller var det en dröm?
0: Ja, det vet man aldrig.
1: Nej.
0: Veckans fredagsfräckisar.

0: Lost and found.
1: Det är Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell. Låten heter Lost and Found. Och så var det The Beatles som ropade på hjälp där då efter dessa historier som fick inskickade. Och vill du vara med och påverka musiken, då kan du göra det. Men vill du också vara med och medverka till historier, ja, då kan du göra det genom att mejla in till oss nästa vecka. Använd ditt olika mejl. Studion, info, Elin, Marcus.
2: Ja. Mejla vart som helst.
1: Dra en riktig fräckis
2: till
1: Camilla.
2: Mejla till kungen. Ja, det hade varit kul.
1: Kungen är radio3b.se. Får vi se om den landar hos där.
2: Ja. Och nu höll jag på att glömma bort namnet på våran programledare som kommer. Men gud, ge mig.
1: Vad han heter?
2: Ja,
1: han heter Tommy.
2: Ja, men Tommy, jag säger Fredrik. Tommy, han vill ha en riktig fräckis.
1: Fredrik kommer senare i eftermiddag.
2: Hur kan det vara så? Igår på gymmet, då kallar jag en för som heter Ulla för Kerstin. Det är inte bra det här.
1: Oj, det var tur att du inte la på ett kn innan där.
2: Nej, ja, exakt. Så jag får nog börja ta lite medicin här, känner jag.
1: Då hade Kerstin fått veta hur det.
2: Men tänk om Tommy har någon riktig historia som han kan liksom spinna vidare på här.
1: Ja,
2: eller precis. Har han drömt något roligt?
1: Precis, vi får se det. Han har ju en hel förmiddag fylld med massa bra material.
2: Jajamän.
1: Ja. Vi tar och avrundar. Vi hörs igen på måndag morgon, du och jag och du och jag som du som lyssnar. Och vi hörs efter 14:00 om du vill vara med och påverka musik och sådär.
2: Trevlig helg nu då.
1: Nu tar vi lite bryggkaffe på det.
2: Det gör vi det.
1: Det finns inget bättre.
3: Jag har redan glömt allting. Glömt veckorna i under jorden. Morgongråten.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
5: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
8: Din resa börjar på saxentours.com.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
11: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss, SLR i Kond.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förändra.

0: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
1: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
2: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
3: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
4: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
4: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Bredband som bara funkar.
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt val. Den mest populära dagen för förtidsröstning var fredagen den 11 september då 359 499 personer röstade. Under natten hotades fyra personer som arbetar politiskt när de plockade ned valplakat på Askimstorg i Göteborg. En man ska ha hotat att döda dem och sedan lämna platsen på en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande och olaga hot, men ingen är misstänkt i nuläget. Och oljepriserna backar för tredje dagen i rad. Oron för utbudet lättar när investerare blickar mot nästa omgång av diplomatiska samtal mellan USA och Iran.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Detroit Spinners, working my way back to you. Hej fredagsfröna, några minuter över 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag. Ja, för fasen också, ska vi se, fräckis. Nej, men jag har en, jag kommer på att tänka på en historia som, den är lite kul, den är inte fräckast, den är rätt mesig alltså. Frågan är om den ens är rolig. Jag kan dra den lite senare, så får vi se om det blir skratt eller inte alltså. Lycka till också Marcus för fasen med kräftorna. Förra gången han slängde i, varför jag kommer inte ihåg att agna med då, men då fick du ju bara en mört va, tror jag. Men den här gången så agnar du liksom med Agnar Marcus med ett laxhuvud som man har varit och köpt, och det tycker jag, det är vuxet alltså, ett laxhuvud. Så kanske ingen mört, men kanske en halv lax som letar efter sitt huvud, eller vad tror vi? Du ser vilken nivå. Ja, det är kass. God fredag.

Orbison, Claudette efter magiska Kent, om du var här. Jättegod fredag förmiddag på dig. Det är idag ska valaffischerna ner. Jajamän, nu är det färdigt valat. Nu, om det inte blir omval förstås. Det ska det inte bli, va? Nej, men det hoppas vi verkligen att de gör det här nu. Det löser sig. Nej, men de ska ner nu. Det är väl oftast ungdomsförbunden som går och rycker de här och visar på stuva linan. Jag vet, när man kör någon sån här, får man 5 spänn per plansch och sånt. Nej, men det får tas ner. För är det så att det är kvar för länge, som typ... De har fram till och med söndag, tror jag, enligt föreskrifter. Det kanske är lokala sådana också på vissa kommuner. Men är de för kvar för länge då? Det är otillåten affischering och så kan vi inte ha det. Så är det så att du har en favoritpolitiker... Så kan du kanske plocka ner din plansch och ta hem, jag vet inte. Jag tycker det skulle vara så här, de som är på planschen plockar ner sig själva. Han inte det varit en himla mysig birdie som vi säger i Göteborg? God grej att göra egentligen. Smaka på den i alla fall. Vad högt de satt förresten, valaffischerna i år. Man kommer ju inte åt där och bättra på skäggväxten på någon. Det är lite tråkigt. Jessica Andersson i musiken och E-Type om en stund. Här är Shawn Mendes på 3 bit.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
12: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
13: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
20: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
21: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
22: Men det luktar ju onkat här inne.
23: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

E-Type, Princess of Egypt. Jättegod fredag efter Jessica. Jessica Anderson. Jo, det är ju talmansrundor som kickar igång idag. Snälla någon, jag har faktiskt schemat här nu. Just nu så ska Socialdemokraterna sitta hos talman Andreas Norlén, killen med Playmobil-frisyren, som också är en fika-kille. Det här är ju farbror fika. Det kommer man ihåg från de där förra rundorna som var den gången. Det tog sån himla tid att bilda regering. Då sprang han ju med svettig panna där. Och jag vill minnas att han bakade själv en hel del. Var det inte hallongrottor och semler som han sprang med? All right, nu sitter i alla fall Socialdemokraterna några minuter till hos talmannen. Sen kommer de att möta Sverigedemokraterna är dunn, tänker jag. Då kommer Magda Andersson att möta plötsligt Jimmy där. Så kommer han och skjuter upp glasögonen i mitten så här som vi gör. Vi som har glasögon så tittar han lite så här. Vad fick ni för fika? Fick de dammsugare, Andreas? Det vill vi också ha. Alltså, du vet, en sån grej. Passar han fikat efter vilket parti? Eller har han bara liksom en sån skön bjudmeny där? Det kanske inte ens blir fika, det kanske bara är vuxensnack nu. För nu är det viktigt. Det ska bli en regering av detta så småningom. Okej, i alla fall. Socialdemokraterna först, sen kommer Sverigedemokraterna och hänger. Sen kommer vänstern. Det är också spännande att mötas i dörren där. Vad fick ni? Jag vill ha semla. Ja, vänstern håller på. Sen kommer Centerpartiet in och hänger. Och sen är det nog lunch, tror jag. Och sen efter lunch, då kommer Kristdemokraterna in. Det här är talmansrunda. Jag drar ju schemat här nu. Det är helt oväsentligt egentligen. Spelar ingen roll. Alltså, Miljöpartiet och Liberalerna sen också. Men det, jag tror att det blir gott fika, för det tycker jag. Jag tycker det är trevligt att träffas över fika och snacka allvarliga grejer. Jag tror det är viktigt alltså. Sen får det bli ordning, får ju bli verkstad för fasen också. Man kan inte bara fika sönder det här landet. Sätt igång nu, få ordning på det. Tack.

Norska Kygo ihop med Khalid och Griffin. Save My Love på 3B efter Martha Reeves and the Vandellas. En underbar blandning på musiken, visst är det det? Och du blandar själv faktiskt, det gör du efter klockan 2 idag. Då kommer Marcus tillbaka och då har han förhoppningsvis också en riktigt god plan för kvällens övningar när han ska vittja kräftburarna med ett styck laxhuvud. Var det bara ett huvud där? Kanske räcker. Det kan ju vara en halv lax som simmar in där och letar efter sitt. Ja, där var det huvudet ungefär. Den är jag dött redan, så det blir inte återanvänd. Jo, i miljöns namn. Man kan återanvända skämt lite grann. Kanske lite tajt, för jag drog den tidigare i timmen. Skitsamma, vet du vad? Du önskar vilken musik du vill och så sätter du soundtracket till din fredag i önsketimmarna som följer efter mig. Efter 2, gå in på våra sociala medier. Önska musik. Kör gärna. It's okay.

är ju grym den här alltså. Och den brukar ofta ligga långt upp. Och man frågar folk, vilken är den bästa Melodifestivallåten ever? Alltså nu snackar vi sen 50-tal, 60. Ja, men då ligger ju Eloise där uppe liksom. Bland giganterna, som till exempel Tommy Körbs Stad i ljus. Alltså, den ligger ju också där uppe. Elton John fick du innan dess. Det är Melodifestivaltider nu. Nästa år så kickar igång på sin långa tour. Igår fick vi veta att Melodifestivalen helt skiter i Norrland. Ja, men vad är det för dynga? Lägg av med det. Massvis av Norrlandskompisar till mig som blev så här bara förnärmade. Vadå? Vad är detta? Det är ju skandal. Den nordligaste stan som besöks av Melodifestivaltåget är Karlstad. Och inget ont i det. Och vissa orter har ju inte haft mellotåg på över 10 år, så det är ju kanon toppen. Men ni får nog fila lite på det här med att känna som folkliga. Och speciellt nu när ni dras med besparingar också i SVT. Det känner jag sig, vadå besparingar? Det är väl fasen billigare med hotellnätter uppe i Norrland, får jag en känsla av. Lite så. Sen klart att milen, men det skriver man väl av i deklarationen om man nu drar hela tåget norrut. Så man är rädd, om man är nu är rädd för nordmännens raseri, så gör man inte det bättre av att skita i Norrland. Nej, men gör om den grejen. Det kan hända att det kommer någon sån där tredje, fjärde chans i Melodifestivalen nästa år. Och då är det bara Norrland. Vi får se. Du, jag tänkte dra min fräckis. Nej, det är ingen fräckis faktiskt. Jag blev lite hetsad av Marcus och Elin förut här och dra en fräckis. Men jag blev lite blyg där, för ni var så himla bra. Det var den där med kompisen i garderoben. Den var ju genialisk. Jag kan inte toppa det. Jag blir blyg. Jag tar en nivå. Mellanstadienivå kommer att bli på min historia. Jag drar en bit efter 11. Då vi får nyheter och väder också. Här är Anders Johansson. På 3 bit.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
3: Din resa börjar på saxentours.com.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah. Armering. Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag. Tovex bil, hela vägen.
7: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
8: om bilen. Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
10: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
10: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
12: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
16: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
18: Och nu tillbaka till musiken.
19: Ska jag ta tag i mitt liv? Jag ska bli en sån som allt.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger under en pressträff att partiet står starkare än någonsin trots en nedgång i riksdagsvalet. Han menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier som hamnat utanför riksdagen medan andra har stödröstat på L och andra stannade hemma i soffan. Han hävdar också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna varit väldigt bra på att mobilisera de islamistiska rösterna. Nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför man backade i valet och Åkesson passar även på att avfärda rykten om att han skulle avgå som partiledare. Republikanen Mitch McConnells återkomst till senaten denna vecka har genererat spekulationer om hans hälsotillstånd. Under en omröstning i jordbruksutskottet höll han på att rösta fel och fick hjälp av en kollega att rösta i linje med partiet. När McConnell sen lämnade omröstningen svarade han på frågor från reportrar genom att bara göra tummen upp och fredstecknet. Eftersöksjägare i Jönköping rapporterar om att allt fler påkörda djur har börjat plockas upp av bilister från vägrenarna. Förteelsen uppges ha blivit vanligare på senare tid och kopplas till mångas ekonomiska situation och att allt fler därför ser kött som en värdefull resurs. Men det kan klassas som stöld eftersom vilda djur tillhör markägaren. Och talmansrundorna är nu igång. Andreas Norlén ska träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson under dagen. Norlén väntas uttala sig om dagens möten på en presskonferens klockan 15.30. Av bilderna som läckt ut så verkar det i år bjudas på kaffe och sockerkaka.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Dangerous. David Guetta och Sam Martin på Treby. Några minuter över 11, en fin 11-kopp. Och den 11-koppen på fredagen är skön, du. Då får man, man tar ut sig, man tänker sig som talmansrunderna nu. Det är ju Vänsterpartiet som går på det här hos Norlén här nu i 10 över 11 ungefär, något sånt. Undra vad det blir då? Någon bulle som är vriden åt till vänster eller anpassar liksom fikat efter beroende på vem man sitter och hänger med. Ja, det är spännande att se hur detta blir till slut. Men det måste bli ordning och det kan inte bara bli fika. Även om han är bra på det. Och sen ska inte han sitta kvar så länge heller, så ska det bli en ny talman. Men det här ska han fixa först och innan han ska liksom kratta i eget bo, så att säga. Du, jag tänkte jag skulle tipsa dig om hur du ska göra för att skicka in ett bidrag till Melodifestivalen. Men så inser jag att det tåget har redan gått. Det får ju köra. Förra lördagen var sista dagen för det. Ja, men det är ju dåligt. Men nu får det rulla som det gör. Man struntar i Norrland. Nu, jag tänkte berätta en historia alldeles om en stund. Skruva upp volymen. Det är ingen fara, det är ingen fräckis. Det är inga könsgrejer och sånt. Utan det kommer vara helt... det är lite sprit inblandat. Men det måste ju vara någonting, eller hur? Den kör jag en fredag. Alldeles om en stund. Först ska du få Freed och så Rolling Stones nya om en stund.

Jag återkommer till det, förbannelse, vilken köttig hit det här är då. The Rolling Stones, bästa på länge. De har inte gjort något på länge i sig heller, så det stämmer ju. In the Stars fick du där på 3B efter Free All Right Now. Right Now på spåret ikväll, förresten. Det måste jag ändå nämna. Det är vi i afton, det kickar igång en ny säsong. Jag följer det ibland. Jag har ju vänner ibland som är med där. Alltså, två gamla arbetskollegor till mig, Gry Forssell och Jonas Rodiner. De kör emot Lotta Lundgren och Erik Haag. Så håller jag ju på Gry och Jonas. Sen så såg jag att min kusin ska vara med också. Han är så här författare och ståuppare och jävligt rolig. K. Svensson. Han sa inget om det, så jag skickade ett argt sms. Vad fan, sen har du inte sagt att du är med på spår. Det är största man kan vara med om. Men det känns gott för att han är från Borås, Kristoffer. Så att det känns ju gött. Annars är det typ bara tre pers som är utanför tullarna i Stockholm. Och Gry är från Luleå. Så att, jag menar, det är så. Hon är också förbannad förresten för att SVT missade Mellotåget till Norrland. Du, jag ska dra en fräckis som... Nej, jag ska inte göra det, har jag sagt. Jag ska dra en mellanstadiehistoria. Med lite sprit i. Jag gör det om en stund. Jag måste ladda, kände jag. Så vi tar den alldeles strax.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
10: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
11: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
15: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
19: Vårgårda,
18: Sollebrunn
19: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
18: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Elsa, varför springer vi egentligen?
24: För att hinna med all löpande bokföring.
23: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
24: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
23: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
24: Vi sköter din löpande bokföring.
23: Lugnt,
24: tryggt
23: och utan mjölksyra.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Tjoflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det möget att handla i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: svenska rockduon John Ossi. Ja, de är grymma. Adore efter Lars Winnerbäcks, kom ihåg mig. På tre blir en god lunch så småningom. Jag ska bara ta en kopp kaffe. Inte en hel kopp kan jag inte dricka. Jag ska ta en mun bara, vänta. Oerhört tyckligt att stå och dricka en hel kopp kaffe här. Och så sitter du och väntar på min historia som kommer nu. Det här är mellanstadienivå. Men vi befinner oss på en, ja men typ ett gammaldags tivoli, du vet. Det finns attraktioner man kan åka, de är livsfarliga, så det skiter vi. Men vi kan också kasta så här bollar på plåtburkar, du vet, och vinna sköna vinster. Det är där vi befinner oss. Okej, okay. Det kommer en god gubbe där som har druckit lite för mycket. Han kommer fram till risken. Det står en kille med guppande Adams äpple, en yngling där. Och så, ha. Tre bollar, säger han. Okej, okay. Så gubben slänger in en peng, får sina tre bollar, slänger första bollen och slår ner alla burkarna på första försöket. Och killen blir helt sån bara, okej. Okay. Så han får ju stjärnvinsten, gubben naturligtvis, som är en levande sköldpadda. Och gubben bara, tack så mycket. Och försvinner han bort i spunnet sockerdimmorna. Och killen står där, vänta, vad fan sen var det? Efter 20 minuter kommer gubben tillbaka igen. Samma gubbe, fast lite mer yvig i gesterna. Han har druckit en 7-8 bärs. Slänger en peng på disken, får sina tre bollar, tar första bollen och river ner pyramiden igen. Och killen bara, vad är detta? Sträcker sig efter höjda vinsten då, som är en levande sköldpadda, ger det till gubben. Och gubben bara, tack så du. Och så drar han bort och försvinner bort. Och så efter en kvart bara kommer gubben tillbaka igen, ännu mer yvig i gesterna. Va? Nu är han helt väck. Och ändå plockar fram en peng, lägger på disken, får sina tre bollar, tar första bollen och river hela pyramiden på första försöket. Ja, säger killen, det blir ju en stjärnvinst det.
1: Det är jättebra det. Men du, jag tar gärna en hamburgare till, men lite mjukare bröd den här gången.
0: Här har du den. Jag sa ju att det var mellanstadienivå på den. Här är trevligt. Thomas Edine med stund. The Drifters.

Thomas Ledin på knä för oss alla här på 3B efter The Drifters. Du tyckte att den historien jag drog sög riktigt hård ål, så tycker jag du kan skicka en bättre historia till mig. Jag vill ju också, man har glömt av sina historier, får gärna skicka historier till mig så jag kan dra nästa fredag. Tommy@radio3b.se, så är du en underbar människa. Du kan också gå in på våra sociala medier och önska musik ju. Markus kickar igång önsketimmarna efter 2. Missa inte det. Gå in på våra sociala medier och önska vad du vill. Brusa en stund. Här är Oscar.

Bruce Springsteen Cover Me efter Oskar Lindros. Lindros, jag kan inte döpa om killen. Oskar Lindros heter han. Han har hetat hela sitt liv. Bara mellan oss. Han producerar andra artister, bland annat Veronica Maggio. Ju. Och hon dyker upp alldeles om en stund i musiken. Vad ska du göra i helgen? Kolla. Bruce Springsteen Cover Me efter Oskar Lindros. Lindros, jag kan inte döpa om killen. Oskar Lindros heter han. Han har hetat hela sitt liv. Bara mellan oss. Han producerar andra artister, bland annat

Så där leder ju ändå tranorna, får man säga. Det är också Hoppborgs festival, Mörlanda marknad i helgen. Det kickar igång idag redan. Hoppborgarna öppnar klockan 5 i eftermiddag. Och så är det lite ungdomsdisco för kidsen ikväll. Imorgon däremot så kan vi vuxna och barn också ta sig dit. Marknadsknallar, det är ju så här käk. Alltså kokosbollar, churros, oliver, viltkorvar, brända mandlar. Det är livets glada helt enkelt. Hoppborgsfestivalen håller däremot på hela tiden. Det tycker jag är synd att vi vuxna inte får. Får man liksom lösa det som hoppar? Det är för barnen förmodligen, men jag menar, det vore ju gött att få asscracka där i jeans och hoppa runt och se. Det är klart, man håller väl inte, det är väl där går väl scenerna i ryggen för oss. Det är väl det då. Du kan också ta dig till Skövde Arena ikväll och kolla in Bo Kaspers Orkester som Il Magnifico. Det finns några fåtal biljetter kvar, men vill du ha egen tid ikväll och kolla in Bo Kaspers Orkester, en stol till dig och dina slutna ögon och dina öron tar de här också, så löser du det. Leonard Skinner, det musiken, vi får nyheter och väder klockan 12. Här är Veronica Maggio. God lunch.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Hej, Johan på Motorn Åberg här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
6: tryggt
7: och utan mjölksyra.
8: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Hej, Sara här.
13: Och Rickard på Elon.
12: Vi tänkte berätta en sak för er.
13: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
12: Och vi kan även installera den åt dig.
13: Bra va?
12: Mm, köp den hos oss.
13: Välkommen till oss på Elon i Vara.
14: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
18: Vårgårda.
17: Sollebrand.
18: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
17: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
19: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
20: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
21: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger under en pressträff att partiet står starkare än någonsin trots en nedgång i riksdagsvalet. Han menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier som hamnat utanför riksdagen medan andra har stödröstat på L och andra stannade hemma i soffan. Han hävdar också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna varit väldigt bra på att mobilisera de islamistiska rösterna. Nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför man backade i valet och Åkesson passar även på att avfärda rykten om att han skulle avgå som partiledare. Republikanen Mitch McConnells återkomst till senaten denna vecka har genererat spekulationer om hans hälsotillstånd. Under en omröstning i jordbruksutskottet höll han på att rösta fel och fick hjälp av en kollega att rösta i linje med partiet. När McConnell sen lämnade omröstningen svarade han på frågor från reportrar genom att bara göra tummen upp och fredstecknet. Eftersöksjägare i Jönköping rapporterar om att allt fler påkörda djur har börjat plockas upp av bilister från vägrenarna. Förteelsen uppges ha blivit vanligare på senare tid och kopplas till mångas ekonomiska situation och att allt fler därför ser kött som en värdefull resurs. Men det kan klassas som stöld eftersom vilda djur tillhör markägaren. Och talmansrundorna är nu igång. Andreas Norlén ska träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson under dagen. Norlén väntas uttala sig om dagens möten på en presskonferens klockan 15.30. Av bilderna som läckt ut så verkar det i år bjudas på kaffe och sockerkaka.
22: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
21: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar mellan 13 och 16 grader.
23: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Detta epos som vi lyssnar på tillsammans medans talmannen eventuellt fortfarande hänger med Centerpartiet lite grann och fikar, och så tar de lunch, talmansrunderna. Sen är det efter lunch, så är det alltså Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Det kan bli kokosbollar eller semlor helt enkelt. Det här är ju ändå farbror fika på något sätt. Eagles Hotel California fick du inledningsvis den här lunchtimmen. Du, för den låten är ju otroligt häftig. Det finns ju massa myter kring den där, det är ju otroligt bra, men det var det ingen som trodde på. Don Felder som la liksom gitarrgrej, som gjorde låten, han tänkte så här: ja, men det här är en 6 minuter lång låt med 2 minuter gitarr, så det kommer inte funka. Men han hade jättefel. Dessutom var det så, under inspelningen av den här i Miami, så var det så att i studion bredvid där var Black Sabbath och spelade in sin musik liksom. Så de fick ju flera gånger Eagles avbryta sin mysinspelning bara för att hårdrockarna höll på för hårt, va. Så är det, men man ska ju inte ge sig, det är ju sen gammalt.

Radio 3 önskar en fin lunch. Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå efter Lars Kristers. Idag är det ju surkålens dag. Det är riktig vuxenmat. Alltså, men vi har faktiskt fått våra ungar att käka det hyfsat ändå. Sen kan man ju göra den mer spännande. Det finns ju en oändlig liksom, uppsjö av olika typer av kryddningar som man kan göra själv. Det är en grej som jag har tänkt. Jag ska göra egen surkål. Det har inte hänt ett skit med det. Men jag köper ett sånt fabrikat som vi brukar hålla oss till. Nu går jag inte in på några namn här så du ingen nämnde ingen glöm. Men det är ju så gott till liksom en riktigt styggt stekt korv, surkål vid sidan om och stark senap. En senap som pratar, en senap som har eget pass, egen personlighet. Den senapen har liksom en egen liksom Tinder-profil. Så mycket personlighet är det i den senapen ihop med surkål. Du kan ju steka surkål också. Det är också en sån grej som jag tänkte att jag skulle som jag inte har gjort. Men det är surkålens dag idag och det är ändå lunch. Så att jag menar, så är det. Jag önskar en fin lunch. Här är Lena Philipsson på Trebyn.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
4: Jaha.
3: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
4: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
5: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
6: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
10: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Havskummi Vara, en däckpartner att lita på.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
5: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Vi bygger drömmar utav
12: Time
1: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Hathaway. Life. Och här blir man ju, jag vet inte om du är som här, säger en stor stark tack. Alltså det var den perioden i livet där man beställer stor stark. Om du går in på krogen idag och beställer det, så får du en blick så här, stor stark. Ja, hur stor ska den vara? Ja, men alltså lagom stor. Vad är stark då? Vad är det som ska vara? Ja, men en öl alltså. Men vad är det för öl du vill ha? Ja, men jag kan ta en, ja, men vill du ha en lager? Ska du ha en dipa, en ipa? Eller ska du ha liksom en... Ja, men jag vet, alltså så är det ju. Och jag tycker att det här komplicerade sättet att se på öl är himla mysigt. Jag gör det. Jag brygger eget öl och tycker det är kanonkul. Det är verkligen, man känner sig som en trollkar. Och ofta smakar det väldigt bra också. Det ska mycket till att man ska misslyckas. Det smakar riktigt rävpiss. Och gör man det så säger man ju inte det till någon, eller hur? Men du, det är faktiskt ett glödhett stalltips. Är det så att du har någon vän som fyller jämnt nu i höst och du har inte en aning om vad fan ska vi köpa till Laszlo? Ingen aning. Ja, men gå ihop ett gäng kompisar så köper ni ett sånt där nybryggarkit. Ja, men så här, brygga sitt eget öl. Jag tror inte att den vågen har gått över än. Jag vägrar. Jag klamrar mig fast vid den alltså. Så att det har du dagens tips. Paul Simon om en stund på Treby. Önskar fin lunch här i Sandro Cavazza.

men du kanske är på väg att göra en rotfyllning. Ja, inte själv nu, utan du har någon som har licens för det. Du har lämnat in bilen till verkstaden och du har inte fått räkningen än. Det kan vara lite tuff uppförsback ibland. Därför fick du där Paul Simon, Kodachrome. En jäkligt skön låt att ha så här på fredag. Lunchen, ja, Tommy önskar en vacker fredag. Imorgon är det 4H-dagen. Glöm inte det. Åk ut med ungarna till en skön gård. Kolla på nätet vilka gårdar som är anslutna till det här. Det är en jättemysig grej, 4H. Svept in som en grej från förr lite grann, men den är fortfarande viktig och aktiv ju. 4H-dagen imorgon. Du, idag kör vi önsketimmar. Det är Markus Larsson som står i studion och serverar din fredagsmusik. Du sätter ditt eget soundtrack. Hur gör jag, tänker du? Jo, du ringer antingen honom hem nu 0512 659 009. Nej, det är studiotelefonen här. Eller så önskar du på våra sociala medier. Du sätter ditt eget soundtrack. Gör det nu, föreslår jag. Jag har bestämt däremot att vi ska få Melody Clubs Baby om en stund.

Där fick du den. Melody Clubs Baby efter Belinda Carlisle. Trevi, lyssnar du på fin lunch fortfarande i helgen? Ja, vi var inne på det förut. Ska du ut i skogen kanske plocka lingon, plocka svamp? Vi ska nog eventuellt ut i helgen och kolla om det är ett nytt svampställe vi har hittat. Kantarell, du vet. Så att man blir så här som många i min omgivning lägger ut. Jag ska inte lägga ut det på sociala medier, jag har lovat mig själv. Det ska jag aldrig någonsin göra, utan då låter vi det bara vara. Men alltså, det finns ju de som går ut och plockar svamp. Så finns det de som hämtar svamp. Jag vill ju vara en sån som hämtar svamp. Men du, Goliat-musseronen fick vi veta i veckan. Den är ju skitstor, stadig, köttig, brunaktig, sån här hatt, va? Goliat-musseron, den smakar lite mögelost eller också kola lite grann, men smaka inte på den för du ska sälja den. Japanerna, de har ju käkat det här i tusentals år och tydligen har de ätit det för mycket, så de har inte tillräckligt, så de är jättesugna på våra Goliat-musseroner. 10 000 spänn kilot. Sen början av, alltså, slutet 90-tal upptäckte man den här svampen i svenska skogar, så du vet, du kan ju känna en hacka ut och plocka Goliat-musseron. Det här är väl kanske ingenting man ska lära hunden att nosa efter. Risken är att de grisar i. Alltså de kan ju dunka i sig 30 så här, det funkar ju, va. Men en Goliat-musseron, då får man ju liksom öka. Alltså då får man ju på något sätt dra in veckopengen för hundar. Det funkar ju inte, va. Nyheter och väder klockan 1. Här är George Michael och Mary J. Blige. Ass. Och Taylor Swift runt hörnet. God fredag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej, Vedums Gräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
15: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
16: Har ni en kedjetransportör där kedjan är ut-

0: utsliten, kanske i behov av en ny. Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
4: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grusläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
4: Välkomna till Kloma Däck och Fälg i Vara.
7: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
15: Saknar du drag? Lovene Bil monterar dragkrokar.
16: Och nu, tillbaka till musiken. 1. Och här är senaste nytt.
17: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med talmansrundan som har inletts idag, där Andreas Norlén fikar med 7 partiledare. Han bjuder på sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från sin egen trädgård. Ett uttalande om dagens möten kommer på en presskonferens klockan 15.30. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Det säger Nooshi Dadgostar på en presskonferens efter hennes möte med talmannen. Och centerledaren Elisabeth Hand Ringqvist har inte heller några planer på att backa från sina röda linjer mot att samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Hon säger också att det inte ens tänkbart med ett möte mellan de 4 rödgröna partierna, eftersom syftet med ett sådant möte skulle vara att regeringsförhandla. Försvarsmakten har inlett en utredning efter en explosion på militärens övningsområde utanför Karlsborg. Myndighetens presschef bekräftar att olyckan inträffade under ett träningsmoment men går inte in på några specifika detaljer. Statens haverikommission samlar också in fakta om händelsen. Det var under torsdagskvällen som 7 av Försvarsmaktens anställda fördes till sjukhus efter en explosion. Inga ska dock ha livshotande skador. Och en ny kattart har upptäckts i Bolivias regnskogar, detta rapporterar BBC. Det är första gången på 100 år som en ny vild kattart identifieras. Djuret tillhör en grupp som kallas tigerkatter och är omkring 45 cm långt. Tigerkatter är svåra att särskilja eftersom de olika arterna är så lika varandra utseendemässigt.
18: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
17: Hälsingland och molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar mellan 13 och 16 grader.
15: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Nice to meet you. Några minuter över ett. Vi känner det fredags. Ah, doften av fredag. Ja, visst. Och idag ska valplanscherna förresten plockas ner. Eller de har till och med söndag på sig, tror jag, de politiska partierna. Plocka ner de här planscherna nu som har hängt upp bra länge alltså. Och blir det omval, ja, men då släpper de väl upp nya eller? Eller återanvänder man de här? Jag tycker att en idé borde vara så här. Den som sitter på plakatet, din lokala politiker som sitter på planschen, ska plocka ner den också. Att det borde vara någon sak. Nej, men det är ungdomsförbunden som plockar ner de här planscherna. Och de har väl affischerna till söndag, tror jag det är. Sen är det otillåten affischering. Och det kan bli flera hundra, det kan bli massa böter som partierna själva får betala. Eller så är det så att kommunen skickar ut städare och så skickar man den räkningen till partierna sen istället. Frågan är om man själv får plocka ner sin favoritpolitiker och ta med hem. Det måste du ju få. Så att du gör liksom din del som skattebetalare. Något får man göra. När det fikas med talman. Undrar vad de knaprar på nu. Det var en hallongrotta. Semmelhallongrottan. Kombinationen kanske. Jag drömde i

Beautiful Trauma på Treby. Efter Peter Lemarks Totola. Talmannen bjuder på fika idag. Farbror fika, Andreas Norlén. Du kommer ihåg den långa dragningen som var för några år sedan där det aldrig blev någonting. Det blev bara fika. De satt där och fika och tryckte in chokladbollar i käften på varandra. Och Andreas Norlén hade ju bakat dem själv. Men hans absoluta favorit, det är semlor. Så jag tänker mig någonstans att han liksom sitter där inne och försöker ändå hålla igen. För han måste ju fika med alla. Det kan inte vara så att han... Sen det började klockan 10 då med Socialdemokrat. Han kan inte bara klämma en semla där och sen inte äta någonting med Sverigedemokraterna. Det är ju väldigt otrevligt. Så han får liksom tänka på portioner. Kanske att Andreas Norlén har en stor semla som han tar bett ur. Och så äter han sig igenom sin semla och fördelar ut den jämnt. Till exempel nu när Miljöpartiet strax ska in och fika där. Ser han till då att ha liksom riktigt, jag vet, sån kravmärkt grädde och sånt så att det inte blir något tjafs. Tänk om det är kokosbollskrig inne hos Andreas Norlén. Det är en god syn, det blir jättebra tv egentligen. Det blir fantastiskt tv ju.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
4: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grussläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
7: Välkomna till Kloma Däck och Fälg i Vara.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
15: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
16: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
18: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
19: Jaha.
18: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
19: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
20: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
21: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Letar du efter ny bil i Mariestad?
24: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
23: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
24: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
0: 30 år med Västgöta Färg. Det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
1: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
2: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Men du, man kanske skulle börja kolla på Vänner igen. Den håller ju faktiskt fortfarande väldigt bra. Väldigt välskriven. The Rembrandts efter Kerstin Ljungströms magiska saltvatten. Vacker fredag på dig, på riktigt nu. Ta hand om dig och tänk på att imorgon är det 4H-dagen. Då kan man ju ta med sig ungarna ut till någon gård som har så här 4H. Kolla det på nätet, vilka som är anslutna. Ut och klappa djur. Bara det att umgås med djur är så otroligt bra för oss. Jag har ju hund, mälker. Om jag känner mig stressad eller för mycket upp i mitt eget huvud. Det är så jäkla gött att bara lägga sig och höra det här nosfnyset på Adamsäpplet. Nu är en helt annan, nu blir det äckligt här. Jag varnar redan nu alltså. Jag vet inte om du hängde med där i veckan. Det dök upp en sån rätt så hård grej. Det var ju den här High Rocks, den hypade sporten, en träningsform. Där du ska vara jävligt slim och fit. Och så ska du liksom köra järnet. Det var ju Johanna där, 24 år, som följde sitt lopp där. Men det gick ju så att alltså hon skete ju ner sig så in i jurist. Och man tänkte bara så här, men snälla någon, det här är ju inte ens häftigt. Du kan domarna hålla isär och se liksom så här, vad bra jobbat där. Nej, men hon sprayade ju hela stället där och det tog en diskussion. Nu kanske man ändå ska tänka över det här. Jag vet inte om du såg bilderna, men det är ju rätt ohygieniskt. Ja, typ. Alltså, du har ju skitit. Alltså, så. Jag förstår det. Så de nya reglerna som förmodligen ska införas är att man har rätt att avbryta. Det tyckte jag var konstigt att det inte fanns från början som lekman. Visst tänker man det. Bara, men snälla någon, hon mår ju inte så jättebra egentligen. Ska hon fortsätta verkligen? Sen tänker man traditionella. Tänkte Armand Duplantis. Han käkade ju någon chicken tikka där ju för några veckor sedan och hoppade upp. Tänk den, vet du. På 6:40. Spelar ingen roll. Han är, du vet, så hemskt. Jag tänker också, kommer du ihåg det här doping-OS? Har det börjat rulla redan? Du vet, där alla idrottsutövare fick bara trycka i sig vad fasen som helst och sen hoppa. Det är otroligt, det är inte etiskt överhuvudtaget. Men jag menar, där skulle man kunna dopa sig hjärnet. Spring 2 kilometer med 300 kilo på ögonlocket liksom och vara så jäkla pumpar alltså. Nej, men tänk dig, om man då tar, efter den här grejen, när man istället gör den här typen av idrotter fast bara med kassamagar. Alltså alla måste dunka i sig en tikka masala, sportdryck. Och så kör man liksom hjärnet och så har man glasburar som man är, så ballar ur. Risken är att publiken till slut inte ser ett skit, eller så är det bara skit de ser. Alltså det kan ju vara det. Ja, jag vet. Ja, nej, men det är spännande nog med människokroppen. Den överraskar hela livet.

You keep it hanging on. Kim Wilde, jättegod fredag på det. Scotts fick du innan dess. Det börjar verka kärlek, banne mig. Det hoppas ju det att allting går lugnt till talmannens sista runda här nu. Det är med Liberalerna klockan 2. In till talman Andreas Norlén, kille med den korrekta frillan. Och så bjuder han på typ semlor. Han gillar ju det. Och tänk om ni ballar ur bara, för Miljöpartiet är väl kanske kvar i lokalerna där nu. De kör där nu. Och så tänk nu om liksom Daniel Heldén och Amanda Lind kommer, möter Moamsson i dörren och så ger någon liten skitsläng där. Så vad fick ni för fint? Och så börjar det balla ur. De börjar köra krig, slänger semlor. Andreas Norlén blir förbannad för det är 2-1. De har ju 2 språk. Han får ta parti där. Gå in och köra för Liberalerna och lobba, slänger, svinar liksom en kokosboll rätt i pannan på som Heldén. Och så ballar det ju fullst. Och så framförallt det som man kan tänka sig då, det är att Andreas Norlén, killen som i 8 år varit talman och haft korrekt frisyr på alla bilder, plötsligt är han rufsig i håret.

Post Malone Chemical. Efter Elvis Presley. Har ni en vacker helg? Jag poppar iväg ut genom studiodörren utan att öppna. Tänkte jag testa den och se vad mina tänder pallar. Nej men du, ha en god helg nu på riktigt alltså. Plocka lite lingon, kör lite goliat, musseroner, tjäna lite goa pengar så du har råd att köpa de där Swedish House Mafia-biljetterna som släpps imorgon faktiskt. Då är det 4 spelningar nästa år i Göteborg alltså. Egrättägrarna, de är helt gratis att kolla på. Du kan åka upp till Hornborgasjön och spana in de här vita vackra fåglarna. Eller besök Bonfruns majslabyrint. Helgen är din, gör precis vad du vill. Och fredagen är din också. Du önskar vilken musik du vill nu. Marcus är redo. Det blir önsketimmar 2 timmar. Gå in på våra sociala medier och gör ditt jobb där. Ha en vacker helg, lovar jag nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
5: Hej på eget folk, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vilse i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity.
8: En altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45

0: har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrand
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Vad har du hettat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
12: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
13: Men det luktar ju onkat här inne.
14: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med talmansrundan som har inletts idag där Andreas Norlén fikar med 7 partiledare. Han bjuder på sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från sin egen trädgård. Ett uttalande om dagens möten kommer på en presskonferens klockan 15.30. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Det säger Nooshi Dadgostar på en presskonferens efter hennes möte med talmannen. Och centerledaren Elisabeth Ringqvist har inte heller några planer på att backa från sina röda linjer mot att samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Hon säger också att det inte ens tänkbart med ett möte mellan de 4 rödgröna partierna eftersom syftet med ett sådant möte skulle vara att regeringsförhandla. Försvarsmakten har inlett en utredning efter en explosion på militärens övningsområde utanför Karlsborg. Myndighetens presschef bekräftar att olyckan inträffade under ett träningsmoment men går inte in på några specifika detaljer. Statens haverikommission samlar också in fakta om händelsen. Det var under torsdagskvällen som 7 av Försvarsmaktens anställda fördes till sjukhus efter en explosion. Ingen ska dock ha livshotande skador. Och en ny kattart har upptäckts i Bolivias regnskogar. Detta rapporterar BBC. Det är första gången på 100 år som en ny vild kattart identifieras. Djuret tillhör en grupp som kallas tigerkatter och är omkring 45 cm långt. Tigerkatter är svåra att särskilja eftersom de olika arterna är så lika varandra utseendemässigt.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar. Mellan 13 och 16 grader.
3: Du önskar, vi spelar.
4: Önsketimmar i Treby.
3: Fredagar mellan 14 och 16.

Det är Steve Forbert i låten Romeo's Tune och vi har bytt plats i studion, eller vi har skiftat. Jag och Tommy Svensson har bytt plats kan man säga, om man ska göra det väldigt enkelt för dig som lyssnar och förstår vad vi har gjort den här eftermiddagen. Det är dags för 2 timmar med önskemusik, det brukar vi dra på fredag eftermiddag. Det är du som väljer och vi ska inte gå någon sån här talmansrunda och se vem som får önska vilken låt som önskas, utan du har chansen att önska, det kan du göra direkt. Då får du gärna ringa till 0512 659 009. Du kan mejla till studion@radio3by.se och så kan du också vara inne på våra sociala kanaler om du känner för det. SMS-tjänsten används ju mindre och mindre känns det som, men det finns ändå ett SMS-nummer som är 72 550. Börja med att skriva 3by, gör ett mellanslag och så ett kort meddelande om du vill dra ett SMS direkt in hit till Radio 3by-studion. Ja, men vi tar väl och börjar då, för att via våra sociala medier så har det kommit in en hel del önskningar, men även via vår mail då, studion@radio3by.se. Där ska vi faktiskt börja den här veckan med att plocka lite önskemusik och då ska vi bläddra oss tillbaka. Nej, nu ljuger jag för det. Vi ska faktiskt börja på våra sociala kanaler. Det är jag som har laddat in låtar och inte kollat var låtarna fanns någonstans där. Vilken bra start det blev på veckans önsketimmar. Det känns ju rörigare än vanligt. Eller så är som det är vanligt. Hörrni, vi ska se här vad vi hade för någonting som ligger där då. Det är låten där och där har vi Svante Gunnarsson. Nu är vi på banan. Han vill höra Rust med Bombus. Hade varit trevligt inför en uppladdning inför en regnig helg, skriver Svante.

Ja, men visst, det där var ju en bra uppladdning. Vad vi tror då inför den här helgen som det ska tydligen då regna enligt Svante som har varit inne på våra sociala kanaler och skrivit ett meddelande. Det kan du också göra genom att gå in där och skriv någonting. Vi går till Elinor Tordell. Hon vill den här eftermiddagen höra Zombies med Youngblood.

0: Ja, det är väldigt mycket rock så här inledningsvis i veckans önsketimmar. Det kan du ändra på om du vill höra något helt annat. Då ringer du till mig på 0512 659 009. Vi tar det igen, 659 009, telefonnumret hit. Då är det dags för Annette Henningsson Johansson. Hon vill höra OMD med Sailing on the Seven Seas. Ha en trevlig helg alla där ute. Stora kramar kommer från Nettan i Töreboda. OMD, det kan ni briljera med om ni är på något sånt här musikquiz eller någon undrar om vad det är för någonting. Orchestra Maneuvers in the Dark heter de faktiskt på riktigt.
1: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.

Klassisk låt med OMD. Ja, det här är önskemusiken och här har du stora möjligheter att påverka vad det är för någonting vi spelar. Det ska Irene få göra, för hon skriver: spela gärna en skimrande minut, helst med Cedrix, annars så går det bra med Kellys. Och ja, det var lite lurigt att hitta den här låten med Cedrix, för att säga, så att det blir faktiskt med Kellys, och det gick ju lika bra där. Så att nu, Irene, är det din musik som spelas ut här i önsketimmarna.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
10: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
9: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
10: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
9: Välkommen till Elon i Vara.
11: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
16: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Vi bygger drömmar utav
19: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

0: en stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkigt här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
4: Kallt i kupén. Fixa värmen och sloven i bil.
5: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
6: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
7: Ja.
6: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
7: Ja.
6: Har du bokat in grussläpet?
7: Ja.
6: Har du balanserat dem där?
7: Ja.
6: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
7: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
8: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
9: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
14: Och nu, tillbaka till musiken. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.
15: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Klockan passerad 2:30, vi hör Duran Duran i deras Notorious, och fortsättningsvis så är det önskemusik som gäller den här eftermiddagen. Jag var tvungen att klia mig lite i huvudet, inte utav att leta låtar utan att lurarna, de satt som ett, ja vet inte vad, det kliade i skallen i alla fall. Hörrni, här kan ni passa på att önska någonting om ni känner att ja, men idag ska jag önska en låt här, och det finns det en hel del som gör. Vi tar oss till en utav våra önskare som heter Tobias. Han vill höra The Show Must Go On och vill hälsa till alla radiolyssnare där ute, och han vill hälsa en trevlig helg med hjälp av Queen.

0: Tobias Rigby var det som önskade den här låten, nämligen The Show Must Go On. Och The Show i form av önsketimmarna fortsätter med mer önskelåtar utifrån er lyssnare. Den här gången ska vi faktiskt gå till Mikael. Han har varit inne på vår hemsida radio3b.se, för där finns det såna här checka funktioner, så kan man skriva meddelande direkt där. Mikael skriver att Twister Sister med We Not Gonna Take It, det är en hälsning till Tobias som kämpar starkt i motvind. Frågan är då om det var Tobias som vi hade förut här då med föregående låt The Show Must Go On, eller om det är någon helt annan Tobias som Mikael syftar till.
1: Vill du önska en låt?
2: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

Ja visst, Twister Sister i Lotten We're Not Gonna Take It For Du, när vi drar önskemusik här i Radio Treby. Nu ska vi till Vänersborg faktiskt, staden Lilla Paris. Tjena, jag har tagit helg och åker från jobbet klockan 2. Ja, då har du åkt en stund där, beroende på hur långt du ska åka. Och jag skulle vilja höra Bobby Brown med Goes Down. Bobby Brown Goes Down med Frank Zappa. Det är en trevlig helg som önskas utav Victoria just från Vänersborg.

0: gets me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Yeah, I don't know, you'd be surprised.
2: Där hade vi Frank Zappa i Bobby Brown Goes Down här i radion. Och nu dags för Joakim Svensson som skriver att han vill höra Vägens vänner med, eller av Per Isaksson, som jag önskat till min underbara familj. Maria Karlsson, Elvis Karlsson, Alexander får också vara med på ett hörn där. För i helgen så blir det bär det av till Jump Yard. Då ska det jumpas kanske.

staden framför ännu en natt. 110 spann sin sång. Bil 53 full med styckegods stack iväg på samma gång. Det virke jag drog kom från någon

lax för 2-3 slangar med bröd och en sjua vid en grill. Tog sen E4 lite pö om pö tills färdskrivan hickade till. När vi var någonstans vid Gränna fick Blomman sladd på sitt släp. Och ett tag trodde jag nästan att 53an skulle bli skräp. Där flög symaskiner, femtumsrör och en dunk med hallonsaft. Mitt i

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
3: Folk på
2: för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till

0: 195 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
6: Din lokala Excel byggbutik
7: i Nossebro,
6: Lidköping, Vårgårda
7: och Herrljunga.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Är du redo för sommarens resa?
13: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
12: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
13: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
12: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
13: Säkra din plats på saxentours.com.
12: Minnesota väntar. Häng med!
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
17: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Kristdemokraterna kommer inte att stödja en rödgrön regering, det säger partiledaren Ebba Busch efter sitt samtal med talmannen. Hon tillägger att det vore rimligt att S-ledaren får det första sonderingsuppdraget, men att hon är varken beredd att sitta i eller stötta en S-regering. Oppositionerna verkar låsta då Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Och Centerpartiet har inga planer att backa från sin röda linje mot att samarbeta med Vänsterpartiet. Talmannen Andreas Norlén väntas hålla en presskonferens nu under eftermiddagen om dagens möten med partiledarna. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen, det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även L-ledamoten Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. En person i 20-årsåldern har begärts häktad för barnvåldtäkten i Järfälla. Detta uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Den formella brottsmisstanken rör grov våldtäkt och personen i fråga begärts häktad på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Och Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickade sms till personer i Örebro ska granskas.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Fortsatt växlande molnighet med inslag av skurar under eftermiddagen och kvällen. Sen under helgen så passerar nya frontsystem in från väst som ger fortsatt ostadigt väder med både regn men även lite solchanser mellan molnen.
0: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14

Skånska Maja Ivarsson i gruppen The Sounds 7 Days a Week. Det är dag nummer 5 utav den här veckan och det innebär att det är fredag. Det är också en eftermiddag då vi kör önskemusik. Det är du som lyssnar som får vara med och bestämma vad som ska spelas. Och det är det många som passar på att göra den här eftermiddagen. Vi går raskt vidare in i ny timma med önskelåtar. Och den här gången så börjar vi mailledes, för vi har fått en önskan. Ska vi bara klicka oss fram här till Niklas Axelsson. Han skriver så här att 250 kilo kärlek med Äntligen fredag. Jag vill önska mina kollegor en riktigt trevlig helg, och det är på Grossen, en riktigt trevlig helg på Grossen i Åbro utanför Göteborg.

250 kilo kärlek hör vi i Radio Treby med Äntligen Fredag. Och då ska vi ta och fortsätta med mer önskemusik. Den här gången så går vi till en utav våra andra mejl. Vi har väldigt många mejl, så att ibland så blir man så här lite förvånad över var landar allting. Ja, info@radiotreby.se hämtar vi nästkommande låt ifrån faktiskt. Och där, nu ska vi bara bläddra till den här önskelåten här så att vi har rätt grejer med oss. Där har vi den korgen och där hittar vi Katarina Gustafsson som den här veckan väntar på att hela veckans väntar på veckans fantastiska program, nämligen önsketimmarna, och vill höra Pretenders, I'll Stand By You. Soliga hälsningar kommer från Mullsjön i Jo.

Pretenders, I'll Stand By You. Fantastisk låt. Per vill höra någonting med Per. Per Linusson önskar en låt med Per, ska vi se här, Per Myrberg. Ja, visst är det så. Vi ska faktiskt lyssna till Minns i november.

men det där var ju minst i november med Per Myberg. Från det till Sten Rune som vi hade lite kontakt med i morse kan man säga. Han levererade en bra historia till oss där. Hejsan, jag skulle vilja... Hejsan, tack för en bra radiokanal som inte upprepar musiken på dagen. Nej, det är faktiskt så att vi har en ganska lång rotation på våra låtar där. I alla fall på de flesta låtar. Nu... ska det vara lite nostalgisk. Nu ska jag vara lite nostalgisk och önska Walk on By med Dionne Warwick, skriver då Sten Rune.

0: Dion Warwick i låten där som heter Walk On By. Vi går till telefonen och säger hallå till någon.
1: Hilde pratar med Emil Nilsson.
0: Hej på dig du.
1: Jag vill önska en låt.
0: Vad önskar Emil idag?
1: Du är fin Alex.
0: Och vem framför den?
1: Ja.
0: Vem är det som framför den låten?
1: Alex.
0: Alex, och låten heter?
1: Du är fin.
0: Du är fin med Alex.
1: Ja.
0: Ja, det är en favoritlåt kanske?
1: Ja.
0: Ja, du önskar den då i alla fall?
1: Ja.
0: Ja. Du, då letar vi efter den här låten och så får du en trevlig eftermiddag.
1: Detsamma.
0: Hej. Mm.
2: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Ja visst, det där var ju önskad melodi som vi hörde med Du är fin, Alex. Vi fortsätter med önskemusiken ända fram till klockan blir 4. Och nu är det dags här, för jag läser nämligen ifrån Julle som har varit inne förra veckan, så hittar vi inte låten. Men jag tror att vi har bättre tur idag. Hejsan, då är det dags igen för ert bästa program, eran tablå. Som det för en liten tid som det är för lite tid, avskriver han. Ja, vi skulle nog kunna fylla ut fler timmar där, men vi har valt i alla fall de här 2 timmarna mellan 14 och 16. Nu är det så att Julle Karlsson, han vill att vi ska spela en låt som heter A Whole Lot of Nothing med AI Retro Radio Hits. Det är en AI-genererad hårdrockslåt, samt skicka en hälsning till Jocke i Vedum, Plu i Skara med familj, samt sambon Heloise, och önskar alla en riktigt trevlig helg där ute, och även dem till även hälsa till Radio Treby. Julle, han finns i M-tunga, och då är det den här låten som vi inte har hittat som vi har med oss nu idag, så grattis, du har tur idag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
13: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
17: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
21: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
22: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
23: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Tillbaka till musiken.
25: Det här är Önsketimmarna i Treby.
23: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Där var två storheter, Thomas Ledin och Agneta Fältskog i Radio 3 där önskemusiken fortsätter. Vi ska ta oss till denna före detta Rydabo som oftast ger oss fina bilder även idag då på någon form av amerikansk bil. Vågar inte sätta en peng på vad det är för någonting. Han heter Bo Sekund i alla fall. Han önskar att få höra Kärlekens hus med Janne Önerud och givetvis den har vi här.

Från kärlekens hus tar vi ett raskt vidare genom eftermiddagen till Eva Erlén. Hon skriver: Jonas vill nog höra en fredagslåt. Hans fredagslåt till och med, som är Wide Wedding med Billy Idol. Ja, då får vi tro att Jonas lyssnar. Och för er som inte känner till Jonas så heter han Jonas Gunnarsson. Verkar hålla på AIK. Nej, Elfsborg kanske. Det framgår inte riktigt.

Ja, det är lite som man känner sig som talmannen, för nu är det dags att avrunda veckans önsketimmar och det blir Ann-Sofie Hjalmarsson som får välja sista låten som blir Tennessee Waltz med Jerry Fuller. Jag, Marcus Larsson, önskar er en trevlig helg och Fredrik Sandgren tar över efter klockan 16:00.

0: Reklam.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Hej, Vedens gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrunn
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
6: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
12: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara.

0: in.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
0: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
0: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
4: Jaha.
3: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
4: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
5: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
6: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
7: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
11: Hej på Eget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat het med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
12: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickade sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Fortsatt växlande molnighet med inslag av skurar under eftermiddagen och kvällen. Sen under helgen så passerar nya frontsystem in från väst som ger fortsatt ostadigt väder med både regn men även lite solchanser mellan molnen.
3: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Chariot heter låten, Westlife är det som gör den, och du hör den här i Radio Treby. Tjenare kvinnan och mannen, Fredrik Sangren här i studion. Du, vi har fredag eftermiddag. Det här har man ju någonstans gått och längtat efter, eller hur? Ska försöka göra den så trivsam och underhållande som möjligt. Framförallt rent musikaliskt. Nu närmast har vi hjälp av Katrina and the Waves, låten Tears for Me i Radio Treby.

Sköna toner ifrån Jan and Dean i Treby, låten Surf City, härlig klassiker. Vi hörde Shaggy innan det också som skyller ifrån sig. It wasn't me, låter lite grann som min son. Jag har haft min son som praktikant hos mig under den här veckan. Så jag är om möjligt ännu gladare att det är fredag. Du, Thomas Ledin om en liten stund sjunger att det finns inget finare än kärleken. Men innan det här så ska vi ta oss till Texas i USA. Och därifrån hämtar vi en låt som heter Austin, som görs av Dasha i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
9: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
10: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
9: BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
14: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
15: Beror på hur hungrig man är.
14: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
15: Och köper du 2 kilo?
14: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
16: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
17: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
20: Hej, Sara här.
21: Och Rickard på Elon.
20: Vi tänkte berätta en sak för er.
21: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
20: Och vi kan även installera den åt dig.
21: Bra va?
20: Mm. Köp den hos oss.
21: Välkommen till oss på Elan i Vara.
0: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Tillbaka till musiken.

Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus låten Nothing Breaks Like a Heart, och det är så sant som det sjung. Thomas Ledin hörde vi innan det och låten Det finns inget finare än kärleken. Ja, det skulle väl vara en vacker höstdag då i så fall, med trädens alla färger som exploderar i något speglande vatten. Och vi är ju där alldeles strax i alla fall, sakta men säkert, om inte löven hinner blåsa av innan dess. Vi tar lite Living in a Box närmast. Här är låten som heter just Living.

Talk to you sjunger Sam Fender och Elton John tillsammans, och så var det Real McCoy innan det med låten Another Night. Strax blir det rock'n'roll tillsammans med kanadensiska Avril Lavigne, men före det klassiker. Här är Queen i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
2: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
7: Tjena, Benny på Skara Motor här.
8: Ja, du vet, jag med skägget.
7: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
3: om bilen. Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
11: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
12: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
11: BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
18: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice. Armering.

0: dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
1: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
2: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
3: Färdig gräsmatta på rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
8: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
9: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Det band som bara funkar.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickar sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Fortsatt växlande molnighet med inslag av skurar under eftermiddagen och kvällen. Sen under helgen så passerar nya frontsystem in från väst som ger fortsatt ostadigt väder med både regn men även lite solchanser mellan molnen.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

The Course hör vi, det är ju en syskonskara minsann från Irland, låten Runaway Tintin Remix här i Radio Treby. Och när vi ändå är inne på det ämnet med syskonskara så ska vi lyssna på en sådan nu också, fast då är det två mindre skaror kan man säga. Det är två gånger två brollor. Det är bröderna Edin och så är det bröderna Ådahl. Tillsammans så skapade de bandet Edin Ådahl som gick och vann Melodifestivalen 1990. En kristen grupp i grunden. De sjunger om en försmak av vad som komma skall. Inte minst imorgon med tanke på hur det ska blåsa. Här är Som en vind i Radio Treby. Håll till godo.

Vad gör jag nu är frågan. Det är Fanny Avon som gör den och det gör hon här i Radio Treby. Fanny Avon som slog igenom med hjälp av låten 1000 spänn förra året och har blivit en väldigt populär svensk artist. Du, ska det regna nå? Ska det regna nå i helgen? Det kan du hoppa upp och fetaja att det ska göra. Har du inget paraply eller vattentäta kläder? Ja, då gör du nog bäst att hålla inomhus, skulle jag vilja rekommendera med tanke på den mängd nederbörd som komma skall. Men det finns mysiga saker att göra inomhus också. Så kan man alltid ringa någon. Här är Hold the Line med

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
3: Hej, Vedumsgräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Dags för en julinställning. Kom till Haags gummi i Vara.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
12: Jaha.
11: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
12: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
13: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
10: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
14: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
15: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: Det är vi på Borgarna byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgarna, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer.
20: Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
23: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

falling. Hold on me heter låten, Kygo och Sandro Cavazza här i Treby. Dansant innan det, sista sommaren med Casanovas. Inte fel att bjuda upp, kan man också göra inomhus. Till och med lämpligast att göra inomhus skulle jag vilja säga. Med tanke på att, ja inte fan vet jag varför det är bättre. Men jag gillar att dansa inne. Ute känns konstigt. Jag gillar inte att spela tennis ute heller. Då tycker jag solen stör. Och framförallt om det regnar, då är det inte solen som stör. Utan då är det regnet som stör. Jag vet inte vad jag håller på att prata om. Vet du vad, vi lyssnar på en låt från 1993 istället. Det här är en låt som hämtar direkt från Byhåla. Det är Ronny och Ragge som vi hör framföra låten Rara söta Anna.

Utkast till ett brev. Lars Winnerbäck är det som gör den låten du hörde. Narada, Michael Walden och Patty Austin innan det, och låten Gimme, Gimme, Gimme. Du, jag sitter här och funderar lite grann på vad jag ska göra i helgen. Jag och min son har ju börjat kolla om alla Spider-Man-filmer, och då börjar vi från början och ser dem med Tobey Maguire och så vidare. Och sen när jag sitter och pratar med honom om det här, då har jag ju en historik av alla serietidningar som fanns när jag växte upp, och han kan ju aldrig relatera till det där. Han tycker inte ens om att kolla i serietidningar, även om jag har sparat några stycken. Men när jag började läsa de här serietidningarna, då hette han ju inte Spider-Man, utan då hette han ju Spindelmannen. Och det där är ju många i min generation som har svårt att ställa om till och kalla just den här hjälten då för Spider-Man, som han ju heter. Och Batman var ju Läderlappen, och Superman var Stålmannen och allt vad det nu kunde vara. Och det är lustigt hur mycket coolare det ändå blir när det blir på engelska, och ja, men någonstans hur mycket mer accepterat det blir. För bandet som vi ska lyssna på nu, om det skulle ha översatts till svenska, alltså de heter ju The Hooters, om de skulle varit ett svenskt band, jag vet inte, det skulle bli Lökarna kanske eller någonting annat. Jag vet inte. Hooters i alla fall. Låten Johnny B närmast, och så hoppas jag att du får en fantastiskt fin, trevlig och trevlig fredagkväll.

0: Reklam. Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
5: Vårgårda,
4: Sollebrand
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grusläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
12: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
13: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
15: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
16: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
17: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
18: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
23: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
22: Det kan band på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
23: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stöttar bonden.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
7: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags gummi.
9: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Kap, svet, slit och bult.
11: Du hittar det hos Vara säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
15: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
18: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Hej, Vedruns Gräs här.
22: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
21: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
22: Förhållandena är optimala.
21: Lägg färdig gräsmattan nu.
22: Beställ på vedrumsgräs.se.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
8: Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
9: tryggt
8: och utan mjölksyra.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Hej, Sara här.
11: Och Rickard på Elon.
8: Vi tänkte berätta en sak för er.
11: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
8: Och vi kan även installera den åt dig.
11: Bra va?
8: Mm, köp den hos oss.
11: Välkommen till oss på Elon i Vara.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder i Skövde. Allt inom svets.

0: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
4: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
13: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
15: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik!
16: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Vi bygger dröm.
19: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
20: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi,
2: din lokala drivkraft.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
11: hand om bilen. Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
12: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
13: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
14: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
15: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
16: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
17: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
18: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
19: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
17: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
20: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
21: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
21: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
22: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
22: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
0: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
3: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
4: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju onkat här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
11: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
12: Vara lite, eller jag menar möfläsk. Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag 8-8.
13: Ert varumärke jobbar även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
18: Ja.
17: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
18: Ja.
17: Har du bokat in grusläpet?
18: Ja.
17: Har du balanserat dem där?
18: Ja.
17: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
18: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
19: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara. Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Vedens gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedensgräs.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
7: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
8: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
9: Jaha.
8: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
9: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
10: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
11: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
14: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
15: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
19: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
20: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
21: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
23: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
24: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
3: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
9: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
8: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
9: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Har vi din drömresa?
11: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
10: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
11: Vill du resa på egen hand?
10: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
11: Vill du veta mer?
10: Ring oss.
11: Boka ett möte.
10: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
11: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
10: Saxentours.com.
12: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
15: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
18: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
1: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
19: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
21: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
22: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
23: Och nu, tillbaka till musiken. I just wanna love somebody.

0: Reklam.
1: Vi bygger drömmar utav
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
4: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Hej, Vedums Gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
12: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
13: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
14: Du missar väl inte Kellfrisks lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
15: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
16: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
17: Ja.
16: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
17: Ja.
16: Har du bokat in grusläpet?
17: Ja.
16: Har du balanserat dem där?
17: Ja.
16: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
17: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
18: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
19: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
20: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
21: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroi här.
22: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
23: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
22: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
23: Paroi.
22: Din lokala drivkraft.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Troa är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Gamla element värmer, men det slukar el.
13: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
12: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
13: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
21: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
23: Din grusleverantör.
24: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
25: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
24: Är det de som har butik med Hydroskand?
25: Ja, det stämmer.
24: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
26: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.

0: får jag reparera, den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
1: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
4: Jaha.
3: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
4: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
5: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
6: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kållabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
2: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
10: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
11: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
12: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
13: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
16: Wow! Vem har gjort den här snygga rollappen?
17: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
16: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
17: Precis. Snygg reklam utan krångel.
18: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
19: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
22: Tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.